葉は稀に。それらの感じ方や意味は人それぞれ異なるが、その心に広がり何かを感じることを願う。無数に広がる道。ただそれは一つ。人たちが人生の原点。